0: najdje leto to mogundu kosti tu do dnem letje mek šenki da mi vošu je to gundula med ki fuka bort na meni pošu oš rigen bib da mi rige bennem prubelu me hediles men bokan vip mersin pod maraten gette ko fisch čakam
1: bila kišu